0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje svojene drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.
1: Kjuti žiti se ne debu kaži, samo da dobijam opkata, pa kete častam tebe jedan hard disk i 5-6 flopija.
2: Da.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje drugar, opa, vi ga ste imali gaming, audio, monitori,